0: chicos, todos hablan idiomas extranjeros, como si fueran persas, mesopotámicos, o de Libia, o sirene.
1: Es hermoso.
2: מהו הדבר? מהו צליל זה? שמעתם את זה?
3: מניין נובע צליל זה? מעולם לא שמעתי דבר שכזה.
2: מה הדבר הזה? מהו הצליל? מהו הצליל?